dyna mae ysiau Iawchrwyd Achos diets yn mai Wys i hana Wyrdod ac iawn grau Fulcana Brant i'r banna mai